lassen wir es ruhiger. Hm. Aji Nieman, Shardong Gungoli. Oh, Hachio. Tiben Shang Jaydong, Ingan Nungo Chiba, Yuji Sanyao.来看唐白吉宾这边十二洞长推之前的公国里应该打得稍微短了一点。